I'm all out of salt fick starta den här sändningen som är etikettdatan. Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Ja, det är inte så vanligt nu, men det hände ofta på 70-80-talet. Vad är det som har förändrats egentligen? Och spelar det någon roll vad ungen din läser bara än gör det? Du hör alltså på Etikettdatan med Madeleine Cederström här på NRK P1. Och vi har flera spännande etiska dilemma att bryna oss på idag. Och med mig till att diskutera författare Anne B. Ragde och författare och lärare Mike Stilson, filosof Heine Holmen.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Välkommen till Etikettaten, författare Anne B. Ragde.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Som jag inte ska kalla före detta fotbollsspelare.
2: Nej, jag har blivit omtalad som tidigare fotbollsspelare ganska mycket och jag är ju på en måte det. Men då förväntas du att du har en stor karriär och visst det. Så när folk inte skjønner hvor har du spilt fotboll så jag tänker att vi prövar fas ut din lite sån som är så pass länge sedan.
0: Författare och lärare Mike Stilson. Professor i filosofi vid NTNU Heine Holmen, välkommen.
3: Hej hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste sammen med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämlig Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alla barn är inviterade på middag hvis de är hemma, våra barn hjem. Så där är det inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarar att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon. Är det här? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Så, nei, sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Men, litt grinet.
2: Litt grinet, ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunkt där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen, det var ikke økonomi eller noe sånt, det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn, ikke sine egne, knapp nok. Og han satt der og skulle spise, og var sliten, og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du har noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, sliten ansiktet sitt. Som ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guder, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag på middag.
0: Og det var helt ok? Det,
1: ja, helt ok, helt.
0: Ja.
1: Folk tog sig som gick där.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej nu, du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig än så länge.
3: Det ville varit lite underligt att driva in med terier nabobarna. Ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snäjde så vitt inom 70-talet själv, så jag var född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite olika hänsyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar uke, ikke sant? Så det är lite olika omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, ja, för min barndom så var det också lite restriktivt med det att vara inne då. Alltså vi skulle vara ute i utgångspunktet ja. Så enten så fick de vänta ut på gården eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån högtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har det ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det.

0: Redan på, hörde du med Marie Tvetejten och Inge Bremnes. Du hör alltså på Etikettdatum på NRK-PN med Madeleine Cederström i studion. Bland annat Madeleine Cederström, för vi har ju författare Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen, filosofen, som ska vara med oss. Och vi diskuterar det här med Ola Ungar som är på besök. Vänta på rummet medan familjen spiser middag. Den här vänta på rummet praxisen, den var väldigt vanlig för mens barnen nu får sitta vid bordet och få delta i familjens innersta. Vad är det som har skett med tiden, Anne B. Ragde?
1: Nej, ekonomin har förändrats väldigt. Det var då en dålig ekonomi. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion hvis jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så är.
1: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så laga middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Men det är ju som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyter, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparka ball och vi hade ju ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
2: Mm.
0: Men idag om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
2: Nej.
0: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
1: Ja, så det synet på barn då.
0: Ja.
1: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människor, sant? Och det var ju inte gjort när jag var liten. Men vi var unga vi.
0: Ja.
1: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människor.
0: Ja.
1: Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre Heine utifrån ett etiskt synpunkt?
2: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa.
0: Ja.
2: Att det har gått dårligare. För jag tror det är nog det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man helst prata lite alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något sätt en interaktion som också föregår vid middagsbordet istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
0: Utskåret.
2: Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklats över tid.
1: Det är en pendel,
2: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn. Så det är något som också har med barndödlighet att göra och ekonomi.
0: Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
3: Ja, det var, till oss var det. Det har alltid varit, jag hade lite sånna Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta eller vad, alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nå er jeg kanskje overdrevet opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet vår, så men jeg tror at vi lever jo, Hene kaller jo et ritual, eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert, jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Være sammen og diskutere, og det begynner faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jægersamlersamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äge.
2: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet. Vi vet ju litt lite om det da, så ja. Det blir litt spekulasjon, ja. Men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny.
0: Mm.
2: Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn at det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, den der italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.

0: Det var heldig med Cinevo. Og så har du også hørt Ailey med Du og Stil eller Brave. I etikettaten i PN så diskuterar vi ett kanske utdöd fenomen, nämligen detta med att be ungarnas vänner som är på besök vänta på rummet när man ska spisa middag. Det var väldigt vanligt förr, men icke så vanlig nå längre, virkar det som. I panelet filosof Heine Holmen och två författare, nämligen Mike Stilson och Anne B. Ragde. Trude har sänt oss en melding i appen NRK Radio om det här, och hon vill att vi ska diskutera vad som har skett. Varför är ungarnas vänner nu mera välkomna vid middagsbordet än vad de var förr? För det har skett någonting. Jag vet inte om du husker barnborden, Anne.
1: Jag ser det på gamla filmer, som gamla såna hjemme, såna home-filmer, så ser du med sånne ett barnebord.
0: Ja,
1: sier.
2: Ja, det er sant.
1: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
0: Fanny Alexander.
1: Ja, der, men overalt. Vi har et barnebord, eller barneende på mor eller noe sånt da. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
0: Ja.
1: Men sånn høytid da, og sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
0: Ja. Du har suttit på barnebord.
1: Oh ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum.
1: Nej, utan
0: man satt i köket tillsammans med personalen.
1: Ja.
0: Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket
3: styr? Ja, det kan jag gott se. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan se si att mina barn, det är ju ungar som är 10 och 7 och speciellt hur som är 10 som ofta har med vänner hem då. Och på fredagarna så kan jag gott se si att idag tänkte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk dem liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i, ikke sant? At det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si for å henge med, ikke sant? Ja, altså så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle og bare la tankene andre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene, hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar ansvar selv. Og regner med at det mat.
0: Og ditt ansvar er å si ja.
1: Ja, jeg har ikke spurt engang.
0: Nei.
1: Bare si, jeg skal spise her, ja. Ja. Det er sånn det.
0: Hva med om det er en liten sleiping av en unge som...
1: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så finner jeg sammen.
0: Ja, men okay. Potensielt.
1: Ja.
0: Det er en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har du
1: pannekaker. Ja, men det er en som var der noen dager som sa, nei, jeg må hjemme nå for jeg skal spise middag. Jeg spiste to middager. Han var... Glupsk.
0: Ja.
1: Mitt i voksalderen, vet du.
0: Ja. Så det blir både pannekaker og fisk.
1: Ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
0: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
1: Ja, men de er så sultne, vet du.
0: Ja. Så deilig.

fikekyss på PN. Ring mig när du kommer. Och Ella Lockert, vad om det finns nu, har du hört. Vi snackar om middagsmåltidet i etikettaten i NRK PN idag. För förr i tiden var det alltså ganska vanligt att be ungarnas vänner att vänta på rummet medan familjen spiste middag. Det är ju inte så vanligt idag. Och vi har snackat om att bättre ekonomi och ett annat syn på barn kan vara grunden till den här ändringen. Och vi, det är filosof Heine Holm.

I've been thinking about you med London Beat som du hörde här på etikettaten i PN som fortsätter efter nyheterna men fram till nyheterna Knut Anders Sörum lite närmare dig.

Michael Blobles fina It's a beautiful day. Välkommen till en ny timme med Etikettdatorn här på NRK PN. Jag heter Madeleine Cederström och med mig till att diskutera små och stora etiska dilemma filosof Heine Holmen, författare Anne Beragde och författare och lärare Mike Stilson. Nu ska vi alldeles strax till ett tema som bör engagera panelet väldigt i vart fall. Och ganska många i Norges land också verkar det som med tanke på de senaste månadernas diskussioner. I alla fall efter PISA-undersökelsen. Nämligen det här med läsning. Och det vi undrar i Etikettdatorn det är: vi vill ju att alla ska läsa, de här, speciellt ungdomarna. Spelar det då någon roll vad de läser? Kan det vara så att någon texter faktiskt är mindre lämpliga än andra? Kan till och med böcker vara farliga? Vi startar diskussionen strax efter Sofia.

0: I wanna know what love is med Foreigner. Vi snackar om läsning i etikdatan i NRK-PN idag. För i kölvannet av relativt dåliga PISA-resultater där det blev avslört dålig läsfärdighet bland norska barn, så spör vi, spelar det någon roll vad man läser så länge man faktiskt läser? Och i följe PISA är det särskilt guttene som icke läser. Och du Mike, du skriver ju böcker speciellt till de här guttene. Är det dålig marked? Varför läser inte gutta?
1: Ja, vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriva guttene helt. Det är många guttene som läser. De är flink på väldigt mycket.
2: Någon guttene som läser.
1: Ja, det är någon gutta som läser, men det är, men exakt när folk spelar med mig om speciellt tenåringsgutta läser inte mycket och sånt, så på jag säger jag läste inte mycket själv heller, inte att jag prov på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptatt av att läsning är, vi snackar ju ofta om att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författer gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det, och hur ser vi definiera oss själva som läser? Och jag tror att man tror ofta att en läser är en läsehäst, en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdomar är så upptatt av att 13, 14, 15 år, alltså läser så mycket hela tiden. Men det är skillnad på det att läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läser. Och det upplever jag kanske en del som gör i större grad nu, att de måtte ha utdefinierat litteratur helt från livet sina, för att de får ju underhållning andra ställen. Och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa till att läsa den boka. Och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket. Så jag tror vi må jobba lite med den där hvorfor er det vi leser? Hva er hensikten? Hva gjør det med deg? Og ikke minst at det er et sånn kollektivt, demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså, at det er sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare, egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet. Og det er jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste.
0: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden, för att göra det?
2: Ja, det är vanskligt tenåren, för att då går han på skola. Uh-huh. Så böcker för dem då, det är skola. Och så står läraren, norskläraren ofta, och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga det till barn, vet du? Det är något som är viktigt. Litteratur är skitlant. Artig.
0: Det är gøy.
2: Böcker, skoleböcker, matematikboka, det är viktigt. Och norsk grammatikboka, det är viktigt. Men litteratur är inte viktigt, litteratur är moro.
0: Vad ska de göra då för att få
2: det? Det är vanskligt att göra något mens de går på skolan och har skärmar överallt.
0: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
2: Nej. Aldrig.
0: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, blir inte köpt, blir inte läst. De måste ha skärmen sin dem. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen, eller att de är små.
0: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt, att de faktiskt aldrig har läst egentligen, eller?
2: De har blivit läst för. Och jag brukade sådan till sönnen min, när han var mindre, när jag läste på honom, så brukade jag läsa en och en halv sida. Det är så liksom början han satt och följt med att han var liksom i femte, så i femte väggen. Och så stoppade jag mitt inne direkte.
0: Okay.
2: Och
0: då stoppade
2: jag. Och ja, så kastade han sig över och läste vidare.
0: Precis. Ja. Det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
2: Ja, och så stoppade jag på en väldigt oväntad plats då, när han, alltså han var uppslukt av handlingen då.
0: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
2: Ja, eller? De likade det de var.
0: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för.
0: Ja.
2: Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker och ja. Vill ni kan bli läst för allsammen.
0: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jeg vet ikke helt hvordan at det er den beste til å gjøre det, for jeg har aldri hørt på en lydbok.
0: Nei.
2: Jeg måler med hånda. Men det går sikkert fint, ja.
0: Ja.

0: underbart vackra You Raise Me Up, tolkad av Westlife. I PN i etikettaten idag, där vi diskuterar läsning och PISA-resultat och chocket och hur man får ungarna till att läsa. När det står så dåligt till med läsningen, är all läsning okej så länge man faktiskt läser? Spelar det någon roll vad ungarna läser? Diskuterar vi. 2 författare och en filosof, Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen diskuterar. Heine Holmen, spelar det någon roll vad 15-åringen läser så länge de läser?
1: Ja, det är lite usikt, men jag har lyst att säga, men för alla kommer att läsa

0: Emma Steinbacken och för alltid typer ting. Du hör alltså på Etikettaton på NRK P1 och vi snackar om böcker och om det att läsa. Med författare Anne Biragder och Mike Stilson och filosof Heine Holmen. Läsning eller mangel på läsning har alltså varit på allas läppar sedan de dåliga resultaten på sista PISA-undersökelsen blev känt. Med lite sån läsepanik i samfundet, ja, är det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på, det kanske du vet, Mike. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding, och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten, extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här: nej, det är ingen vits i, vi behöver inte fortsätta, för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå åt helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
1: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett och både läsa Donald, men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån självhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag har väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället, att det är en konkurrens. Samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lærte seg på det här med det viktiga med clarity and victory. Alltså det, och när vi läser eller samtaler eller vad än vi gör här i livet, hvis formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, hvis det här glir lite för gott och jag liker det lite för gott och det träffar mig, är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vår utvecklas, och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till att med omsorg och kärlek, för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe, till att samtala med folk och på den måten driva tänkningen och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Och det tror jag, hvis du gör det, så är det ingenting som är farligt att läsa. Men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode, så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
0: Heine.
2: Det är någon koder som har knäckts när det gäller litteratur då, särskilt skönlitteratur. Det är inte allt som står där som författaren liksom går in för. Ofta så prövar man ut ting, prövar ut idéer, i scenesätter något som kanske ska nettop väcka att göra det motsatte och så vidare. Och det är mycket i litteraturen som är dystopisk och mörkt och kan vara väldigt brutalt, och det som är fint med att och konfrontera de tingene i läsning, det är att för det första så kan du lägga bort den boken i det ögonblicket det blir för intensivt. Så det är ju inte verkligt. Det föregår ju bara på boksidorna och i hodet ditt, så du kan på en måte kontrollera det lite själv, men det är klart det kan vara extremt verkningsfullt, så det kan vara en god idé att göra det gärna samman med andra och kunna snacka med andra och också liksom försöka knäcka de koderna på vad litteratur egentligen är, för det är inte nödvändigt sånt det är verkligt.
3: Men det är inte en matematikbok.
2: Det är inte matematik. Nej, för det är lite sån intressant, för jag har mött oss inte någon som institutledare, men jag mötte ju väldigt mycket nya studenter som kom till universitet första gången. Och det var då läsa texter som uppträder annorlunda än en pensumbok för en del var nytt. Alltså ironi för exempel. Jag gav dem gärna en sån Sartre text som är en känd fransk filosof, och han ironiserade lite över det och tro på Gud. Och de slet med att knäcka koden, för de skönt också att det som de fick på pensum på universitetet kunde vara ironisering och inte, det är liksom bara direkt sant. Det här är inte bara något du ska pugga för att finna ut vad fyren menar. Du måste liksom tolka det lite mer avancerat. Och det är en ämne som faktiskt må till för att skönja bland annat skönlitteratur, ja. Eller dikt eller sånt. Allt ting sägs inte bara bokstavligt och direkt.
0: Det må ingen mening bak, men det er komplekst.
2: Og derfor synes jeg det er veldig flott når folk leser for eksempel tidlig i Platon, for det er akkurat sånn som Mike snakker om det med å lære seg å tenke, for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlig i Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras, eller Gorgas, kjempeflotte dialoger, det er som å lese en liten film. For en ting er på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
0: Platon-dialog. Det ble altså siste ordet i Etikettaten i dag, Heine Holmen, Anne Beragde og Mike Stilson. Nu er det lite grann musik fram till nyheterna, till exempel Aerosmith med Living on the Edge.

Living on the edge med Aerosmith. Etikettaten är slut för idag, men nu kommer Kompass. Där ska vi bli känt med tv-personligheten Salle Camara. Salle blev skutt i hemlandet Sierra Leone som tvååring och hamnade i rullstol. Men hon fick ett nytt och, ifölje hon själv, ganska nydlig liv i Norge. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Måndagsbarn ifra Veronica Maggio här i söndagsöppet i NRK P1. Nej då. Det är fortsatt norsk radio du hör på med mig som heter Janne Helen Juliussen. Apropå det här måndagsbarn och det grejen där. Nu har jag ju funnit det här rimet men inte funnit vem som har skrivit det. Jag lurer på om det är någon som har föreslått att det är Alf Prøysen. Uansett då, jag kom till att tänka på i förbindelse med måndagsbarn så vet jag själv att det är ett lördagsbarn så tänkte jag skulle finna ut vad det med det här lördagsbarnen då. Och det här står lördagsbarn blir sjelden trött står det här. Det tror jag egentligen stämmer ganska gott. Och min son 3 år, også født på en lørdag, nekte å sove, vet du, eller helt umulig å få lagt ned enkelte kvelder, så det kan jo stemme. Vi kan jo ta hele rangla da. Mandagsbarn får vakre øyne, tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer, torsdagsbarn får langt å gå, fredagsbarn gjør alle glade. Yes. Lørdagsbarn blir sjelden trett, søndagsbarn får største gaven, alle dyder under ett. Så Veronica Maggio, som da omtaler seg selv som et måndagsbarn, får altså vakre øyne. Hvor rollfarlig han på denne skalaen, og hvilket barn den gjengen det vet ikke jeg, men her det i hvert fall i søndagsåpent med Golako Mo, eller på norsk, hører du meg?